0: কাছা উন্ধে সারাম ভোগি দুঃখী
1: এজিউ 협찬 우리의 소리를 찾아서 북한 평안도 철산 지역에서 재록된 나무하는 소리입니다.